0: Kringvar fyrja góa morgun og í dag tósdagur 25. júni. Katrin Johannesen nú til reiðar við dagsins fyrsta tíðindasending klokkan 6.
1: Tvær ekvislýr jarðskjálftar voru í Venezuela og í gjørskvöldi beint eftir klokkan 6 lokala tíð. Til klokkan 11 um kvöldi okkara tíð. Tann fyrre var 6,2 av Richter Stianon, middeblen var landstodren Carabo, vestan fyrre hovedstegen Caracas. Nå 23 sekund søttene rakte en oppbatter ekvislere jærskjolte som var 6,5 sti. Det oppløser amerikanske jærfrøystånderen USGS. Og i minsta läge 32 folk är rodei och 600 är rolösta, säger viskande forsetten i landnån Delcy Rodriguez samt Bars Reuters. Men amerikanske järfröjståndare mäter att hälle av dejon kan vara något större mellan 20,000 och 100,000. Nekvir byggningar är och rabbajer och järsaltanån än vad ett ungen kusin nekvir talan är om. Nicolas Maduro, som USA sätter fra som försedde i januari, har känt en av hälsan ur fängslen i USA. Ungen måstanda öjna lät kvarskranna lä, täcka sig av sin ombudnån, torra om hon och appon och torra tjoko, skriver förvirrande försedden med den andra. Virskande försedden har lust undantagsstövo i landnån och Flöjreland bjöd sig till att hjälpa Venezuela med den andra El Salvador, Ecuador, Brasilia och USA. Tjallføre tja Klaksvíkar kommune så mye vanligt at kommunen nu må utvide seg og en rakstreik kredit. Omsettingen tja kommunen meld til at kommunen utvide seg 20 millioner kroner i rakstreik kredittet, årsaka av Tepron Tjallføre som omsettingen årer seg. Forgjørenden i Klaksvíkar Bøyra teker undervid tilmeldingen fra omsettingene og maler kjemmer 4 av Bøyras fondet i kvöld. Omsidningen i Klaksvíkar kommune viser at Bøyrøyet i Naston skal teke støv til flere egen jottaner. Ved det heter egen jottaner samtidig, så vil det nøyot at utvide Møyre Tjallføre. Østene viser en kjøkken gang til råkskapen til Klaksvíkar kommune første mannen i år at noen rakstrørstø har vært trobult ved at halte sine jottan. Skal kommunen utvide seg en rakstrørkredit, kreves politiske mørlode for det tog i byrannom. Arbeidsbøkeren som skal grøye virkskiftene mellom Grønland, Danmark og USA vil leve i Heson Arnon. Det vantar danske utenriksraharen Lars Løkke Rasmussen skriver Ritzau. Nækrefonter skulle være at skjedd vantar han. Spurter om Trump for å godtake nedstøvende til Bølsenån sverer han at folk som standa Trump nær ro i Bølsenån. Arbeidsbøkeren var setter i januar etter at grønlandske landstørskvinnen i utenriksmålen, danske utenriksraharen, amerikanske væreforskjeden og amerikanske utenriksraharen hittes i Washington D.C. Betre Banke og Førje Banke og framvegis SIFI-banker. Tøy bor fortsatt et lite fra. Fortsatt et lite meddik første år om førske bankene og SIFI-stånere. I anvågen kjøp Betre Banke og Ufjør samsverer vi 24% av bruttokjøver utstøkene. Kjøp Førje Banke var hun 3,4%. Utlandet kjøp Betre Banke var 44,2% av utlandet kjøp førske pengestånden i fjør, og innlandet var 44,4%. Kjøp Førje Banke utlandet avviket vist 41,6% og 33,8%. SIFI stender for Systemically Important Financial Institution. SIFI pengestånden under strengere etterlite enn pengestånden. SIFI-penningastånder om etter at det var så stor antydning for det samfunnet at de ikke slipper affære av knurene. Og i det sykler Team Rynkeby, så nevnte Prologen, og en lignende sykler lengaturen til Paris. Og i Prologen om vi sykler ur Klaksvík til Havnar, begynner vi rur av Helnebrekko i Klaksvík klokken 11:04, og stekker vi rur i Norra Gøtto, av Glevron og i Saltingara, av Tofton, av Stronton og i Strennese. Arnturen endar i Torskoto i havn klokkan 3:00 til 6:00 i kvöld. Hette 13 år at Team Rynkeby følger Hevoli som syklar til Paris. Enda maler vi adhetsjonen at savna penger til olvarslige sjukbøtten og familier tørre. Tvei li vi hesefer til fjerde av landen om frødgjødegn i neste viko og sykla inn i Paris leierdegn 11. juli. Og vi vannar låt til frukslåt av Usninja, 3-8 meter om sekundet, og i støven oppi fruskan vind, 20 meter om sekundet, skutja vi såkotten og en støk el, og i støven mjørste. Fyra personen og i morgen låt til frukslåt av Usninja, 3-8 meter om sekundet, små skutja og en støk el, og i støven mjørste, hiten nødje til 14 sti.
2: Vi sender morgenlesteren. Bergtorur Hjelm Bjarskammerprester skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sjøntje Solmor nummer Holtrush. Øttast ei og menkall støyer. Og etter lester Solmor nummer 374. Gakt og trykker fram vi gåen treste. Det var Solmor nummer Holtrush og 374.

Lært du noen øtl bia. Herre Jesus Kristus, du kallar deg trøytte til tuin, og gjøver salen er kvult. Lært du oppgjørst vakre henda morgun, at du går høyre årtøyt, mitt og jøtlund tøy som årakvar okun. Lær okun er kvula vi ter, at bia vi bansens og allite, at takk teka vi frie tøynun, og at møta den og vi tresti og takksemme. Vi tjogun og tøy som deir om bervisser, og lært årtøyt, lysa, og om vegen. Amen. Jesus sier vettar, «Kvoi det tigger så rettur? Heva tigger enn onka tryggf, Markus 4, ørende fjørede.» Lærersveinander var jo i bate ut av vattnen. «Kome, vera kvölde.» Jesus sier sagt vettar, «Læt han noen færa i rom. Tar fore av sted.» Men medan tar vore av vattnen hon brast harvi i råa, vinteren tog i, altunar slåi inn i båten, og båten var om av fytlast. Tar vore vener vid vattnet, flere tarra vore fiskemenn. Tar kjente veier og vind. Tar visste hva den båten tolte, og korsene vore tar bangner. Lekker Jesus nega oi, at åker det bansjen. Det megin spurningrun og i hæsum tekstinu. Tuisolais åttun. Han kjemur ofta tåg og mersja at åker ikke langur hefa temarhald av stående. Tå i sjuka rekar, tå i framtun gjørst ågræ, tå i bøtnene hefa tå trupult, tåg og litja vætjun og nottuna og tankanar mæla. Tå åker kjenna at okra bátur om a fyllast. Og mitt i stormunnen ligger Jesus og svevur. Det nestan tega som ger lærersveinanar mest bangnar. Ikke bara stormunnen, men at Jesus tegjus sova. Tar vetja han og sia, «Mastare, legger du ikke ui at du ganga bort?» Det en stersk bøn. Hon ikke vøkur, hon ikke velåra, hon nestan en akæra. Men tar venda sig korsene til Jesus. Og det tryggf. Ikke stor og stersk tryggf. Men tryggf som råpar og åtta. Tryggf som ikke veit hva anna hon skal gjøre enn å sia «Herre, hjelp meg!» Jesus reiser seg. Han hotter at vinden hon og sier vid vattnet «Ti, vær kvist!» Ta mekar i vinden hon og ta vire blika lång. Sujan, sier han vid lærersveinanar, «Kvoi det tigger så rettur? Heva tigger enn onka tryggf?» Det ikke et kallt år. Det et kall atter til te som teir hava glömt ui åttan. At han tjataim. Tryggf ikke at stormurun onka de kjemur. Tryggf ikke at du ångkantui vera bansjen. Tryggf at Kristus ui batenun saman vi okun. Til ikkje vist at hver stormur ui luivunun mekar beina vegin. Til ikkje vist at alt veri blika lang ui det. Men ætti vist, Kristus ui batenun saman vi okun. Og ta han her, batrun ikkje letan upp ui hendrunar av stormen. Lekker Jesus neka ui at åker bansjen? Ja, så mykje at han vil verande tjuokon ui stormen. Så mykje at han ennå i det kan tala årsutt inn ui hjärsta okra og sia ti, ver kvist. Fægir var tusen mersta himnon. Heilagt veri navntøyt kome rujtjøtøyt. Veri vilje tøyn som i himne så gjør. Gjev okun i det okra daglige brei, og fyri gjev okun sindur okra, så som okra eisne fyri gjev a taimun og imoti okun sinda. Og leig okun ikkje frestingar, men frels okun fra tu illa, tu tøyte rujtje, valdi og heirun, allar evur. Amen.

0: Hey, Mickey. How do you check, Jack?
1: Aha! My, to have you, Jack.
0: Tisha nega chatikon na chaba, Jack. Typica you long with Disneyland. Men tid at longer, most kunda dekon, to is signas the frost of Ravi Ludacas non til trema ferna til Disneyland Paris, in new frigidain, 6 juni. Vi finna en hepna med nära kommande tushta, to is sommar spela vi check kvön tushta och itche frigida.
2: Klockan är halv 8.
3: För ekvislier Jarsholtar var i Venezuela och i Jörskvölde point efter klockan 6 lokala tog till klockan 11 om kvölde och kvölde tog. Tanferre var 6,2 av Richter Stianon. Middeblen var landslåteren Carapo, västanferre huvudstegen Caracas. 30 sekunder sötne räckte en uppåter ekvislier Jarsholte som var 6,5 steg. Det upplyser amerikanske järfröjståndaren och SGS. Og i minsta leie 32 folk og deg, og 600 og løsta, sier virkande forskjellen i landnån, Delcy Rodriguez, sambarst Reuters. Men amerikanske jærfrøyståndere meter at tali av deion kan være nekv større, mittlen 20.000 og 100.000. Nekver bygninger og rapeier i jærsoltanån, enn vøyd åndsjen hvordan nekver talan er om. Nicolás Maduro, som USA sätter fra som fortsätter i januar, har känt en hälsan ur fångslån i USA. Ongen må standa øyne, let kvørst grannale teka seg av sin ombøtnen, tørre om og appen og tørre sjuko, skriver fyrirrende forskjeden med den andre. Virskende forskjeden har lyst undantagsstøvo i landnån, og flere land bjøver seg av hjelp av Venezuela, med den andre El Salvador, Ecuador, Brasilia og USA. Gjald for Tjallklagsvigar kommune så mye vanlig at kommunen nå må utvides her en rekserkredit. Omsidningen tjall kommunene melder til at kommunen utvides her 20 millioner kroner i rekserkreditet og sjekker av Tepron Gjaldføre som omsidningen året skjer. Forskjernevnden i Klagsvigar Bøyra teker under vid tilmeldingen fra omsidningene og maler kommer 4 av Bøyrasfondet i kveld. Omsidningen og Klagsvigar kommune viser at Bøyrøyet og Naston skal teke støvå til flere eikajottene. Ved det heter eikajottene samtidig, så vil det nøye oss at utvide Møyre Gjaldføre. Øysene viser en gjøkengang av rokskapen til Klagsvigar kommune første månedene i år at nøkker rekserstø har vært trobult ved at halte sine jottene. Skal kommunen utvide seg en rekserkredit, kreves politiske mølode 4-2 i Bøyrøyene. Arbeidsbøkeren som skal grøye virkskiftene mellom Grønland, Danmark og USA vil lever i Hesson Arnon. Det vantar danske utenriksraheren Lars Løkke Rasmussen skriver Ritzau. Nærkrifonter skulle være at fred vantar han. Spurter om Trump for å gå til å ta nyrstøvende til Bølsjnån, sverer han at folk som standa Trump nær er i Bølsjnån. Arbeidsbøkeren var setter i januar etter at grønlandske landstorskvinnene i utenriksmålen, danske utenriksraheren, amerikanske væreforskjeden og amerikanske utenriksraheren hittost i Washington D.C. Betre Banke og Førja Banke råframvegis SIFI-banker. Tøy bor fortsatt et lite fram. Fortsatt

rettlite med det første år om førskobankene SIFI-stånar. I anvægen kjører bedre banker i fjør samsværeie vi 24% av bruttokjøver urstøkene. Kjører førre banker hver 103,4%. Utlandene kjører bedre banker hver 44,2% av utlandene kjører førskopeningastånene i fjør og innlandene hver 44,4%. Kjører førre banker er uttølende avvikavist 41,6% og 23,8%. SIFI stender for Systemically Important Financial Institution. SIFI peningastånar under strengare etterlite enn peningastånar. SIFI peningastånar mitter at hava så stor antydning for det samfunnet at hun ikke slipper affære av knurren om. I dag syklar Team Rynkeby, så nevnt av Prologen, og en lyne syklar linkaturen til Paris. Og i Prologen vil sykla ur Klaksvik til Havnar. Byrja verur av Helnabrekko i Klaksvik klokkan 11:15 parsten, og stekka verur i Norra Gøtto av Glevron i Saltingara, av Tofton og Stronton og Ystrennese, og en turen ender i Torsgøtto i Havn klokkan 3:00 til 6:00 i kvöld. Hette i 13. Året at Team Rynkeby følger Everly som syklar til Paris. Enda maler vi at her som at sauna penkar til alvarslige sjukbøtten og familier tørre. Tvei li vi hesafer, teifere av landen om frugjadein i neste viko og sykla inn i Paris leierdein 11. juli. Og vi har vannet låt til frukslåt av Østendinje, 3-8 meter om sekundet, og støvån opp i fruskan vind, 20 meter om sekundet, skutja vi selvklåten og en støk el, og støvån mjørste. Fyra personen i morgen låt til frukslåt av Østendinje, 3-8 meter om sekundet, små skutja og en støk el, og støvån mjørste, hiten 0-14 sti.

0: Góðir, 6 minútur yfir hálfan 8 klokkan og við sé sumar morgun, góðan morgun og góðan morgun ninja.
1: Góðan morgun Gunnar.
0: Veðrið var gott í Klaksvík og í Lörvík og í Götu, men það regnaði í dag kom nýjan að Götu og í morgun og það var sindi vott litt út eftir Skálafjörðinum, men hér gott veður í morgun.
1: Ja, og sölglottar her ute i havsbrunni og stannar.
0: Ja, og vi færa oss nær freknast om vekkur ta eina fyrir.
1: Tykkur, ja. Om vekkur skifti hefur færa symfoniorkester, vi solist, konserter og i mentanarhusen og i Fuglafyrre og Hattun i Havn. Vi færa etter klokkan 8 og skifta år om konserternar vi Hans Pedro Brecknon og Kristino Avalle som solister. Tei koma, ja, bant etter tog inn til klokkan 8 omstid.
0: Ja, folk har ikke bo i Mula, her som en tusenare skifte, men i sommer det jo en tjon, fire bilslott atter til bygdena. Vi da var veldig godt her, vi titt og Leili og Gerenon som hever atterbond i Mula, og mannen Niklas og Gerenon som våpinger.
1: Ja, du säger håll 15, folk har ju bo av Mula, så jag, och i Mula så är han håll 15 år, så kvar vi affärer vi Ronny att du håll 15.

0: A World Without Love, Peter and Gordon. Og som du gjør det mer verst vis, så det Paul McCartney som gjør det alene.
1: Fra Lugersanker fra 4-3.
2: Sommarmorgon.
1: Og så spurningren hvordan vekker for at det er hentan sommarmorgonen og kommande sandøkere Tore Daxa fra Veverstovet for jeg var morgon og velkommen.
3: God morgon.
1: Ja, hva har først du sagt om Veverforsøkene?
3: Det har vært godt Vever i det, og faktisk eisen i morgon. Sitter bare ikke noe kring landet, så det oppe i, ja, mellom trutsjer og noen meter om skundet. Og til Veverforsøkene, ekkert godt over at det solen ikke var stående. Og stående er mjørske, og i mjørske er ganske en sintra driv. Men det er som så til vi kunne vant dere om det. Vi har jo trodd at 8 meter om skundet er vissninger, men i støvn kommer det ganske opp i 20 meter om skundet. Annars er skutja ved solgrotten, og en støvn, og i støvn altså mjørske. Vi må utgjøre for å lytte oss ekkert enn ekk, da vi tror ikke at 8 meter om skolen til Østninja. Sætna parsen minker altså nere og i minne enn 5 meter om skolen til, og tar foran sommeren. Da vi små skutja og en stykke el, og så atter i støv om jørska. Og så er det rymlig at lytt, mittelen 19 og 14 steg.
1: Ikke rettelig hitta bildet ens og i mye Europa, men i øtlen for å tve seg fra hitta det.
3: Og takk at jeg får.
1: Det det som Vi sier takk for deg hittas det nye, og takk for Veverforsøkene og i morgen, Tore Daxa. Og vi tar oss at du i morgen, der vi får vikuskiftes vekkere øsene. Her det først, og i alt kjøa, dame. Her det Aksel Remmel, come with me tonight.

bygningar eru rapaer, men ongen void enna sia kosso nekver. Gjärsoltaner voru avvikavist 6,2 og 6,5 sti ui styrstje. I morgon för Svien som var tidsen för Önar Vikosujane av Lantnån. Förska politiet för vi honom och i Kastrop tekor svenska politiet vi. Mävren är utflyttjavor till Sverges. Han var ett luster i Sverige för personsvandamidje brottsverk. Det ska vara hänt i maj. Refseraman är minst 6 år. Mävren var värhalsfångslavor ur tjej diar medan boja var efter ahöjdan ur svörje om utflygning. Mävren kom till följa av vitsa omkran han känner här, säger politiet. Mävren som var i följon och i minne en ojna viko är sörst i trojadjörnen. At morviristjalte fyrir grömmete og bensin og diesel är strika sast nu i prysdalnen. Prøseren av grømmede er lakkavur, og stavar til sannlagt fra at morvirskjald ikkje langkur vir lagt av grømmede. Ærar medvurur er overnær døyrare, særlig kjød, kaffe, te og kaka, skriver Hagstovan. Høstnakjød er duska mest. Morvirskjaldet av brennjevne til ekfer vær tidsje av holva mai. Heta kan være årsøkjen til at prusvøkseren er lakre fyrir brennjevne til bilar enn fyrir brennjolje til husarhald, skriver Hagstovan. Domsvalde kan nu øsne bruka munnaboks til å få samband vi folk. Og i lovene om allmenn og talgilt og parskibanna munnaboks stendur at følgerattor kan senda kundgjering i henne. Og det kan han øsne gjøre vekna Estara landsratt og Hagstaratt. Men her stendur øsne av landstorsfølge avsetter ui kundgjer når loven om heita kommer ui gilde. Og det hever landstorsmævren Aksel V. Johannesen nu gjørst. Brøydingen kommer ui gilde 1. juli. Løkreglan av Østerlanden og i Østlandet hever handtidje og nysjon ur Europa. De skulle ha haft atlander om affære ur Østlandet vid Norrøne vi møyre en 100 ekkon med landet ekkon undan høyt om foklasløven og 5 møyresnubepisen, skriver Østlenska Kringvarsberov. Etjene var jo fjallt og særlig om påsen som høtt å hitta skipene. Etjene kom undan kæve, ta i løkreglene og tolvvalde gjør du felags kanningaravtak i sambandet vi frafyr til Norrøne. Etjene undan lunta, rype, lekv, spekva, evo, leume, mørsnøype, rito og donno. Nøkker av hæsson foglesløven fria i Østlandet. Etjene og pisner nu i varvarslo tja notter og granskingar mistøyene av Østerlanden og i Østlandet. Tjonene avhørt og hava finnje bød som de hava gautidje og rinta. Holtan Helge Helgason, folklafrøyngor av notter og granskingar mistøyene, sier vi Østlenska Kringvarspe, at utlittne fire at ta brester fire nev og i ekkenon lytil. Ta i vid funno etjene vore 5 unkar langk og klakter. Vi hava jøgn lust hin i edgene, og de som løv og opphidde av påsannon vore langk og vela ved at kletjast. Utlittne fire at de vore klagt lytil, og de nærom og møvligt at kletja pisur undan løvme og rito, sier han vid rov. Nemingar og Falka Haskolon kunne få i mesta leie 100 kroner og stodninger om degen ur landskassanon, sier Nuts Kunger. Om jottanen og i fortjelevene ikke røkker, vil rørstodningren minka vår samsværende tog. Sambarslev en folkehøyskole, en skole, som hever som høvesendamal at lære ungdommen først mal, si menning og førska mentan og vetja anstja ungdommen for i anlige omviron og i trådte og rørslå. Skolene kunne annars lette dent av ønstegger læregrønner. Skolene må til å ikke være prøvskoler et la bygva under pregg, stender og i løvene. Og vi vannar låt til frukslåd av Østninje, 38 meter om sekundet, og støvun opp i fruskan vind, 20 meter om sekundet, skutja, viselgåton og øynstøk el, og støvun mjørstje. Fyra personen i morgen låt til frukslåd av Østninje, 38 meter om sekundet, små skutja og øynstøk el, og støvun mjørstje, hiten nødje til 14 sti.

0: Vi har hørt en kleine nachtmusikk til Mozart, og hatt av The Scottish Chamber Orchestra som spalte. Jeg halte dirigenteren etter Raymond Leppard.
1: Ja, det er trygg av vel.
0: Ja, det et deilig stykke. Et latt stykke til å ta som klassisk musikk, men det ikke latt for det.
1: Nei, avgjort ikke. Og ofte det, hva skal man si, avbjørnsen å gjøre det komplekse latt.
0: Og det latt komplekst?
1: Nei, ganske ikke, det just så. Men det ja, spennende å kjøre konsertskrå, så tar vi med visen her. Ja, jeg vet ikke. Skulle han si kafékonsert da?
0: Det sier han, ja. Og til, altså, vi fokler fire leier deg inn i mentene hos noen, og vi har til en sondag.
1: Vi spalte før i morgen Andreas Oddbjerg, han vil jo ha sommerfestivalen, og en annen den eller danske bølger som verer av Vågsbottene, det er nå leier deg inn eller leier kvalitet. Det er en bølger som visst nok vil fyrste for dere for, og det er spennende bølger.
0: Safri Duo.
1: Baja, baja. Og her er det samme vi, Beth Kjeba. Nå klokka, hun 4 minutter, vi holder på nødt til.

0: Safri Doan som verur av Vågsbotne saman við Bathsheba Baia. Og nú ferra vit til Mula.
1: Mula ikkje nokkur stór bygd, men ta hon ikkje hevur í stødd, ta hevur hon í húna og í stemningi her og medalja vækurst og húna lett að vera. Og ta du leggur merki til ta at ein heilt annar bygda chatna, ta du ert uenig enn ta du startana bortur frá. Og nu så ta hent som ikkje hevur veri aktuelt og í nekvar, folk flutt aftur til Mula að vera fastbyggvande og í öllum førun eina tui. Og nu í færan er gott og í hugsa til den norrasti husni her og í Mula. Og her saman við mar hevi Leila og Niklas og í Gerenon. Og Leila, tu hevi jo attarbond her, men allar fyrst, hví til flutt aftur til Mula?
2: Ja, vi flutt nord til Mula, tu vit hava selt okkara heim og í Klaksvík. Og så med vi bøye etter øynene i Øybø i Klaksvøk, så har vi valgt at fjerne til Møller i Bygva.
1: Og tid flottet kommune selv var en grunnlever dagen.
2: Ja, det gjør du ut. Vi får jo inn av Bøyrasjøs i Kvannasund, og så at jeg vet skulle skifte kommune, og at vi atle jeg bør se dere Møller. Og jeg nå tog jo også.
1: Og Niklas, du har jo vært gifter i mange år ved Leile, som jo har atterbånd til Norge, men du har ikke noen familiertidnet til Møller annars.
3: Nei, ikke spett.
1: Og hvordan er så å være fastbyggvant i Norge nå?
3: Det gjør oss veldig godt. Deilighet og frihjellet. Og folkene vi i rundt om noen og alt så hvert. Og suttje alt, smere suttje.
1: Suttje de døsene har her og annet godt?
3: Nesten kvunnen morgen så ganger til den nye bønnen. Så og jeg ganger spokkvunnen med reisen i den nye bønnen. Så det ordentlig godt det.
1: Veveren ikke den beste nordlige mulen.
2: Nei, det kanskje det som det ringeste vi har vært når det er veveren ikke er så god, men han har vært veldig ångt til det vil jeg si, men altså, når man skal køre kvendt det etter og frem, så er det ja, så er det ordentlig kjelt at veveren er så ringer.
1: Ja, nå sitter det her og i Mula, og her er hona litt, og vekkri godt, og jeg sitter over den gamle Vierøyes veien. Hvor den største moneren at bygge her, være fastbyggvant i her norr, og så til at bygge Klaksvik?
2: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si om moneren der, men altså, jeg tror just det er utrolig vel her norr, det må jeg si. Husen er døylig løyte løsene jeg passer, og akkurat hus her i Klaksvik, det var nok første år. Så det heter ordentlig dølt, det vil si.
1: Kunde du huske at det er flott endelig når?
2: Ja, hvis veveren var i orden, så er alltid kjefen jeg med.
1: Og hva sier du, Niklas?
3: Jo, det er godt. Og går bjøve i bitje huset når, kopien er bjøve i grunnstyrke, men det var ikke veveren fra når. Man fikk ikke et bitje løyve da fra dem. Og hva hadde jeg vært spurt om å åke bitje løyve, men det er ikke for å være, tror jeg.
1: Og dette hører til Kvannasunds kommune.
2: Ja, dette er Kvannasunds kommune.

0: Ja, og det var et hattarpunkt da postpatren kom. Da skulle man alltid komme og stå og hitje etter hvor kom vi og hver kom vi, og det var ordentlig spennende.
1: Hvordan var det siklet om Ola?
0: Ja, omkring det var det ringt, det var det. Ja, det var sikkert. Og som smakjent, så minnes jeg også, vi tatt igjen bad, og vi var mennkene sånne dagen, når vi var sånn, ikke brygg for noe sånt, eller ja. Og da silte vi ofte når tjøkken sånt, og når til muligheter, og før til løsatt som kveld.
1: Og sånn at det færer vi så langt etter, så var det jo helt ikke som du sier, Virginien om kvann og sånt, og da var jeg silt helt til fukkeligere.
0: Ja, ja, det minnes jeg også, ja.
1: Hvordan var vi skola og tøyløkken? Gjengde bøttene skola her i Norge?
0: Ja, det var skola her. Det gjengde øyne vik skola her, og så var førlæreren omkring ærestand i øyne vik. Så var det alltid det gjengde skola. Og her var nekve forskjellige lærere, altså. Ja, ja. Det minnes jeg også, ja.
1: Ja, og Niklas, du er Vopinger. Hvordan er det å være, og etter at litt klagsøkker, men så er det å være helt her i Norge?
2: Her er det godt å være. Helt og så er det godt.
1: Har du vært i Mola og Arend du møtte Leila?
2: Nei, det har vi ikke vært.
1: Hvordan minnes du først ved det gått snarere?
2: Det var ordet stått til det. Da var vi rundt Mola. En ved Littla Bat. Det var under bønnen. Det var langt under bønnen.
1: Og til vi røstene vi en løte av Kinsenia?
0: Å ja, det har vi da vært. Ja, ja, det har vi en løte av Kinsenia. Men det heldte vi ikke fra lunch å ta.
1: Og et som er nok så ser mest, det er jo de gamle mulehusene i enda vi av frilandssaunen og i Danmark. Minnes du det?
0: Ja, jeg minnes det vel, og jeg minnes det også at det ble tidsen nyer. Og flott, ja.
1: Hvordan var det?
0: Jo, det var ordentlig stått litt. Det var det. Jeg så ikke firmaer, alt som, ja, ja, som Jack Fyrset var. Hver støyne ble kortet om bare en bad som så for å stave gjøtt.
1: Og ta vel være nekkfalker når det ber jo samband vidt det rundt praktiske arbeid, men også fyra måte opp og trygge seg at huset var sett rett opp at det så framvis.
0: Ja, ja, nemlig. Og vidt det var også være ja, frilansomscenen og se huset nede i Danmark.
1: Hvordan sier jeg så ikke det etter?
0: Jo, til ordentlig stått litt. Ja.
2: Så bøttene var vidt det var inne flere andre i husene i Mulla. Det var ordentlig lekk for deg. Ja.

0: og medalja vekkre tøvnar fra unnån morsdara. Sång fra andra våningen. Og sånne løyker som, ja, det setter av patt vi har kjøpattel noen fyrkvett, og noen tvøy måneder skjene. Sangren skriver over til just han løyken. Benny Anderssons orkester, Inge.
1: Ja, Abba Magikaren, hei hva sier han, han øylig.
0: Ja.
1: Så færre vi at enda perioden, vi vil ha sjående i Atremorgen, og vi får enda vi en leie som Santana har gjort, eller spiller, Santana ur Mexiko her til RHM i Søndøven, og her det samme med Dave Matthews, han fatter i Sør-Afrika. Så vi får si takk for det. Love of my life.

Vi sender morgenlesteren. Bergtårer Hjelm Bjarskammerprester skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sjøntje Solmor nummer Holtrus. Øttast ei og menkall støyer. Og etter lester Solmor nummer 370. Gakk to trykker fram vi gåvund treste. Til Solmor nummer Holtrus og 370.

0: Vi tar oss sent morgenløsren som Bergtor og Hjelm Bjørskammer prester skriver jeg og les.
1: Og nå får vi da sendt radio Stjernekulle etter sending til Johanne Kotlafire.

God an der og velkommen til Radio Stjernekilde. Og i der færre vi kvørste mer eller minne enn at hun og okken av tamp. Jeg sitter her alle klarer og ivespenter å fortelle om og høre de beste hittene i atlare verene. Det sjølvande fyrtøyene jeg snakker om, en fyrtøy her damen vel å færest rundt i. Og sjølvande skal lukke nevnast at jeg eiter Johan i Kotlafyrre, og i atle mer er vere her resten av sendingene. Her som jeg sitter her nekve knappar og trusståa, som til dømes hesen, og hesen, og hesen. Her får jeg sitte og spille Sanger fra Fyrtøyne, som til dømes bare nå. I bakgrunden jeg hører vi til høre på Albert, og hans har Tijuana Brass Band spille Sanger Tijuana Taxi. Det sjølvan jeg hører på Albert sjølver, som i fronten om vi sønner trompet. Og så får det ut i klaver. Okay, here it is.

0: Frá 1935, som langir en løta søgjane, hava vi hørt eit hennes leið vi Herb Albert. Men vi skulle langir at. Og í 1952, da Elvis bæra vær 16 år gammal vi Philip Henson og Yvgangsstemme, skrivave Leiper og Stoller ein sang til Big Mama Thornton, som í 1933 blei eit hit á Rhythm and Blues hitlistana.
1: You ain't nothing but a hound dog, been snooping round my door.
0: 3-4 år sættene, raskur, flotter og sterskur, tok Elvis Sanchin og skumpa i hand til tops allastane og brøyte verina til tean som vi kjenna og

Elvis Presley, einu sjúi ára gamal í 1906 altrúis, hér við sannsjónum Hound Dog, skrifaður á Leiber and Stoller og peppaður upp á Elvis sjálfun. Hetta var eitt av dem allar fyrsti hittnum som tærbæðir Leiber and Stoller skrifa í saman sjálfur, annar skrifa í text og hinn skrifa í lög. Og tær skrifa í lög som til dømes Jailhouse Rock, Yakety Yak, Stand By Me, Trouble, If You're Looking For Trouble, King Creole og Nekv, Nekv, Nekv annan. Það voru trutja plátur som alltid stóðu fremst í bunkan hjá mér, Elvis, Buddy Holly og Roy Orbison. Og til tær trutjur vi byrja vi í dag. Og næste meðurinn, hann ikke bara sangari, hann eisne sangskrivare til Buddy Holly. Til hann við dem stóri hotnbrillunum og fenda gitarnum. Ikke Hank Marvin fra Shadows, men sjálfur Buddy Holly. Navni á sangenum That Will Be The Day snuppa ur filmunum The Searchers við John Wayne. Og í filmunum gengur John Wayne rundt og sér Well, That Will Be The Day, som ein annar Hasta la vista, baby. Sangen upptigen omlai 130 kilometer fra bynum Lubbock, her Buddy Holly kom fra, nemlig i Clovis, og i studionun tja Norman Petty, mannenun som skapte stor hit lengt vekk fra størbynum og i enn Lutlund studio i New Mexico. Buddy Holly and the Crickets go sanchin ut in the Shells Rush, and you're the Spinaway at Sturst Hit Urak number 8.

That'll Be the Day. Vi da hørte Buddy Holly and the Crickets. Buddy Holly var en av de aller første rockerne som skriva i alt sjølver, var en iver opptøknar, her kommer vi Norman Petty og produsering. Han var en av de aller første å bruke overdub i studien, og han spalte sin Fender Stratocaster, og var tog i vitleggere han så berømt han som han i det. Og så skriver han, that'll be the day, that'll be the day. Oppa bare få av minutter. Næstur av skrønne Roy Orbison, maveren som en mestare i Sicilian sangen, pakker inn i ekte en rock'n'roll. Roy Orbison, maveren vi tog mest eikjente stemmene i adlarverende seg settene, at han bare skriver i Sicilian sanger da han var glæver. Tui, ta han var kjetter, ta kvart i åtan, etla svev, etla skriva i Sanchez, segir Roy Orbison. Han sa så fitter og stittler i utvisen om alt for store hari og alt for sterskun reipan solbrudan, men i studien var han en reine pi.

0: Liverpool har vi hørt The Beatles, vi sanger noen I Wanna Hold Your Hand. Neste medveren bor bare en liten biltur sånn for Liverpool og i Wales. Tom Jones var lige medveren som synger så amerikansk at man skulle tro at han var født i Tennessee og oppvaksen i Memphis. Men nei, nei, han oppvaksen i knæbuksen og i Wales. Og apropos Amerika, Tom Jones hei eisne Elvis Presley som idol, og sættene blivit her verlig viner. Særlig at han var i Las Vegas, møttes og hengi ut saman. Tom Jones, og her kommer en av hans her helt store, Green Green Grass of Home.
1: The old hometown looks the same.

Videre har Charlie Rich, mannen som ble kalt over The Silver Fox. Kanskje at han har størst silverhår og være en rever. Og kanskje at han være alt, jazzpianister, bluesere, kronere, rockabilly og country. Og her var han vi lærte om The Most Beautiful Girl fra 1973. Samme år som jeg begynte i Falkaskolen og Arjun og i første B. Året etter får jeg i annan B. Jeg bo beint havna med en brunna, så det var nok så lengt helt jeg ferda Arjar, men jeg hei ena sykle. Samme år, 1974, kommer Rubets, vi lærte noen Sugar Baby Love. Rubets var en bølger av studiemusikeren som gjorde en sang, og da han ble kjenter, gjorde det et orkester.

Da hørt Tech inn ur Hollande spela vinnare sangen til Grand Prix og inn og gjennom 45. Og vi dvera verandi ui Grand Prix tui ari etter, samme år som for i fjora B og flott jo da Archer i Nudge Hus, vunne Brotherhood of Man ur London. Ta stilla vi opp fyrir UK og vunne Grand Prix og blivi heimskjenter. Tar det valgt seg et internasjonalt ljåande navn, Brotherhood of Man, tror jeg skulle ljåa så inkluderende, men det enda vi har ljåa som en lukka loge, eller en fagforening for hippier. Anyway, tar vunnet alt Grand Prix i 76 vis hansjennom Save Your Kisses for Me.

0: Widderhorst Bokvis, vi lernen Making Your Mind Up. Bokvis, Grand Prix-vinner fra 1941. Vi skulle nå høre Dr. Hook.
1: Dr. Hook!
0: Dr. Hook var bølgeren som gjør det til ofullkomna perfekt. Her byrja vi i barron og klubbon i USA, men enda vi som eit av mest elskar vi navnen og i halvfjersenon. Hetta var i høveshet noen mest årsaga av Taimon Bavon frontmannen Ray Sawyer, vi så noen showrennere klaffe fyr i Anna Eia og så noen Ravo Charmo, og Dennis Le Corriere, vi så noen heita Mjuka Sanche. Anker sier lenge hare. Saman skapte det et ljå som bæg var stuttlet og rørande. Det var sangskriveren Kjell Silverstein som leverer i Sanger futler av humor og satiro. Han vært han mævren som var at han fyrer Silvias modder og The Cover of the Rolling Stones. Her bølgren gir grin vid strempanne tja rockstjøtnån. Og tar enda av ikonisk nok sjolver av permene on the cover of the Rolling Stones. Sætene brøtte Dr. Hook stuil og gjørtes mæstarar og i mjukum poppe. Dr. Hook var bølgeren som kunde få til å flenna og føla. En bølger som ankante tog seg sjolvan i og ståran olvara. Og tog var han tidsen i olvara. Av Millie Ono. Og vi skulle just høre Dr. Hook vi vekra lennon a little bit more. Naffarsøren her for tøyen, så tøy verre best etter kja mer er takka for meg. Takk for meg. Vi høyre statter om en av vike.
1: Johan og Kotlafire.
0: Has left the building.

0: Bidverra steg med dags tønløgjen og nå tidsja ui skrona tog indene koma nu, så gjerne sender vi døvra tønløg til klokkan 8 måned i skrona etter fjøra og sønsa sending til Tore Johan Sarsson. Vi tar på tog inde klokkan 3 og etter teg kommer en temaplata ur platobarene som heter for Secret Dreams and Forbidden Fire som Bonnie Tyler gav ut i 1906 og fors. Jakob Magnussen har lagt til rettes. Klokka 5 har vi tøyende, så gjerne kommer kvøttenen, sending Kjæfne Jensen. Klokka 6 har vi tøyende, og klokka 12 tjej færre vi da sida fra 17.5-finale Dysnon og i kappingene om Løgman Steipe. Han verer spaltur og i Götto og er i middel Wutjeng og HB. Og i Sarsbo Gjerri verer Sone Mersjestøyen og Johan Jakobsen stater. Og klokka 8 Ragnar A. Jakobsen klarer vi under en utkjære sending og i røyne Ragnar Rock.
1: Det ikke hverjen deg at en verskattland saunar nær om 40 av største navn i rock og metalheimen. Men just det hent vi Nuclear Messiah og størslet noe utgave og torra Black Flame. Og i kommande Ragnarok tosa vidt vi stidhagaran Chris Poland, fyrvrende gitarlagaran i Megadeth.
2: Hi, this is Chris Poland from Nuclear Messiah here, and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok i kvöld klokkan 8.20.
3: Hej tid.
4: Hallå.
3: Hej.
5: Hej.
3: Hej.
6: Hej.
3: Hej tid. Och välkommen till Sentinchna praktikanten.
5: Nästa läge är till alla pavaner.
3: Sentinchna är valt sedd jag för det mesta i samband vid Go Mini. You're just too
4: good to be true. Efter du sommar släpper praktikanter ur ett land och någon sätter synd om av frukta skrona i utvarp någon. Klockan 3 frukta det är hashtagga praktikanterna nämligen loftbildjonar och ta kan allt hända.
3: Som till dömes Silver Springs. Nej. Ro, allt av nutjum. Allt av nutjum.
4: Praktikanterin frukta det är klockan 3 och så vill jag sända inte sänd månad det är klockan 8.
7: Hey Mickey, have you checked Jack?
8: Aha, nei, det har vi ikke.
7: Tis en eget trattikken å kjøpe Jack. De bygger jo langt i Disneyland. Men tid at landet må skunde deg om du seneste først over vi i Lodekassen til tremaferien til Disneyland Paris er nå frutte dagen 16. juni. Vi finner en hettene med nære kommende torsdag. Du i sommer spiller vi Jack kvann torsdag og ikke frutte deg.
9: Vid betre samtætje. Batje, trygging, pensjón og heim. Betre. Eit fela vid øya og fela.
10: Tja fråga! Vid leda 25% og jeg slåttir av öllum 5 og 20 liter spannon av oljetræveri fra flukker. Eisen selger vi 20 liter av betongmaling for einan 680 kroner. Spær heilar 400 kroner. Tja fråga, hold sig i havn.
11: Down alt du betreida godt.
12: Träg hävdar rattliga gott.
13: Smyr nu träg vid strandamalen.
12: Ja.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halvgonöjt.
14: Alternativer äldre bostäger skulle byggas och det tillhåll och omlattningar till boje ska vikas och göras smittligare. Det säger äldre röjer i Torsanar kommuner som häver kanna äldre öde.
15: Vi skulle ju vara tälrör till den äldre och i Torsna kommun och för att vi skulle komma till så må vi rumpa spela dig. Så kvart är det att det vill jag kunna säga.
14: Stjören och i Rötne och i Klagsvig är offären om tillnämningarna till omkvarvsvirslönerna tja Norrlandaranom för 2026.
16: Affet det här halt jag lite också djupt i akkurat DNA att vi visar omkvarven och att de tar i ans. Men det är så otroligt att det är en tuttning för akkurat skola.
14: Men vid börjar vi Venezuela tog i minsta läge 140 folk hade här till Lade Luiv och 1000 är då lösta efter två herrar Gershalter och i Venezuela på ett efter klockan 11 och i Gershkvöld i Okara tog. Det ser ju viskande försedden Delcy Rodriguez samt Bars Reuters som avvarar om att hitta till alla växer. Fyra Gershalten var 6,2 i styrke med Deblen var landslodgen Carabobo vestanfyr i hovedstegen Caracas. Nå 30 sekunder søttene kom en oppvatter herre Gjerskjolte som var 6,5 sti. Heter en større vannlokka, men vi vet en ikke hvordan større, sier Rasmus Tantholt, tøyende med over TV 2.
6: I det her område, der får vi altså ikke særlig mange meldinger fra. Så det afventer vi selvfølgelig også samtidig med, at skoler jo er blevet lukket, at folk bliver opfordret til ikke at gå på arbejde, således at redningskøretøjer kan komme frem på vejene, så der ikke er alt for meget trafik. Så på den måde, så forbereder man sig altså til den helt, helt store redningsaktion. Og det bliver der muligvis brug for, i hvert fald nogle steder i Venezuela, nær det her epicenter. Så på den måde, så er det en alvorlig katastrofe, for vi ved bare ikke, hvor stor den er lige i øjeblikket.
14: Sier Rasmus Tantholt, tøyende med Virchat TV 2 i morgen. Amerikanske jærfrøyestånderen OSGS meter at tale av deion kan være mellom 20.000 og 100.000 folk.
17: Det er sket her på stjernen her, lige midt i, hvor Venezuela er vant til at have jordskælv. Når det er sagt, så er det ikke fordi, at det er et sted lige præcis der, hvor der er mange i forhold til for eksempel andre steder hernede i Colombia, og heller ikke af den her styrke her. Vi skal faktisk tilbage til 90'erne for at få et stort jordskælv, hvor der døde 81. Vi skal tilbage til 60'erne for at få noget, hvor der er over 100. Og vi skal 150 år tilbage for at ramme noget, der er over 10.000. Så hvis det er rigtigt, så vil det være et rekordhøjt voldsomt jordskælv, det her.
14: Siger Jens Holmkjær Jakobsen, utenrigsredaktør på TV 2. Bedre banke og førre banke jo fremvegis SIFI banker. Tøy bor fortsatt et litt fram. Fortsatt et litt med deg første år om førskobankene jo SIFI stånar. I anvågen til bedre banker i fjør samsværer jeg vinner 24% av bruttokjøver urstøkene. Til førre banker var hun 3,4%. Utlandene til bedre banker var 44,2% av utlandene til førske peningastånene i fjør, og innlandene var 44,4%. Til førre banker er utølende avvikavist 41,6% og 39,8%. SIFI stender for det systemically important financial institution. SIFI peningastånene er under strengere etterlite enn peningastånene. SIFI peningastånder er om etter at det var så stor antydning for samfunnet at de ikke slipper at fjerde av knurene. Klagsvikar kommune vil fegen ha tryggere fortjellige tilbyggving, og av børsfonden om ukvöld skal støve tøytekas til et oppskudd om at utvide kommunene og en rekstrakredit på 20 millioner kroner. Omsidningen melder til at kommunene utvider seg rekstrakreditten og søker av Tepron Jalføre som omsidningen året skjer. Karl Johansen, borgerstjøret, sier vi kring Kvarsbe at de bare vil binde om Høyland Finkur ved en høymel til at ståne kassakredit, så trygt fire av peninger alltid tøker. Talene bare om høymel til kassakredit og ikke land, så heter ikke noe som øker om skuldene til kommunene. Det er vanlig at kommuner har høymel til å trekke opp på en kassakredit, men klagsukker kommunene har bare omgang til å ha haft en sluka høymel, og fire av fåene krest morlodde fyrt hui ui børanon, sier borgerstjøren. Forgjørnenten og i klagsvikar børa teker under vid tilmeldingen om kassakreditten. Og i tilmeldingen viser omsidningen A at børa i ui naston skal teka støv til fløyre eika jottaner og være heser eika jottaner samtikter, så være nøyot at utvia møyre gjaldføre. Øysene viser en kjøkninggang av rockskapnån til Klagsvikar kommune første mannene i år at nøkker rekstrærstø har vært trobult ved at halte sine jottene. Borgerstøren leder annars vel at forskjellige gongene til Klagsvikar kommune som søgneste årene har vært nøkka spørt av skuld. Ved Oslo og i fjør var kommunen bare 44 millioner kroner fra at reka landsloftet, men i så måte gonger til rettene ved, sier Karl Johansen, til kommunen mekner at rundt skuldene nye. Borgerstjøren vantar tøyskil at det er 30 millioner kroner opp til landsloftet, da heter Ari Rav. Alternativer eldre bosteger skulle bygges, og det tilhold og omlattinger til på skal vikast og gjøres midligere. Det sier eldre røye i Torsjønner kommune som hever kanna eldre øde. Anne-Mi L. Johansen er forskvinne i eldre rannom.
15: Vi skulle jo være tellerør til den eldre og i Torsland kommune, og før vi skulle komme til, så må vi rundt og spørre deg. Så hvert er det viktig vil jeg ha å kunne si i røver, ja?
18: Det sier Annemi L. Johansen for kvinna og i eldreranen i Torshannar kommune om årsøkene hvor eldreraje får av vitjan og øtlund eldrestånen i kommunene. Eldreraje tog seg i vi brukere, erværende og starsfolk og så gjerne være en frasøkt vi nyestøven gjørt. Tver og atråkende høves nyestøver det som færre at jeg kan tog jeg få i rattelige. Den ene å få alternativer eldrebosteier.
15: Her at gjøre mer eldre viner vi utover, også alternativt, så at det mulig ikke at løye kommer hvis du først og lykkende gjester, eller at du kan lære større høler hvis du skal ta og akkurat fest. Så at han har kommet utover kanskje ikke være så større. Så, og her vi øste kanskje bøyligere, og så lærte vi halte ikke eldre folk.
18: Hinn nyrstøvann til eldrarannen skal latta om tja erværende.
15: Det som man sier, streve og tropult at være erværende tja fæltsen som krever gjerne hver røgt. Og det kan være lunsja boja til at komme inn og trøkta høy. Så boilisten lenger, særlig tja tøymen som har vært demens. Og her alt til dem som vi kommer vid, og det at man virker om det som er det der til på i det, så bør jeg sette til følgen om kveld til Østene. Og at man gjør det omlattekar til på i morgen fleksibelt, så at man kan til Østene få omlattning til tøvelse, et vikskift, et leiekvalt som det. Det vil si, jeg vet at det kanskje kunne hosa seg for en tidligere konsert et kveld, så kunne det tørre familjer som er i det til at man et eller annet skulle kaste råd for en gang det er leiekalt, så kunne det seg i omlatting og leie det til sånn det. Det kunne så gjørst at det var sinter lettere å være evigende til kjørhjelten her i folkene som er og feide og som krever en vekst.
18: Eldre Røye i Torshannar kommune, som er stående i 2006, hever enans 100 000 kroner å bruke årlige. Tara Leiklutter av Røykjeva og Velaia Bøyrøye og helse- og omsorgene av firesittingene.
15: Hette ikke kjøtt siste søyer, da teker en av ikke, og som er mer politisk forskjellige. Så jeg får sett godt av det, og jeg tror for å raske kanskje, det har jo vært godt.
14: Det sier Annemi L. Johansen, forskvinne i Eldrerånden og i Torshannar kommune, vi Anniko Bolton Morsensen. Et mål om brot av grøn 206-B i Refselevne er byrja. Sondagen kom en medstav og øyere av politistøyene å bo fra en er hending leier kvølte. Ta kom en medvår inn i medstavene og brukte rasistisk år med detøymon som arbeidet her. Medvåren er skuldsetter for å brot av grøn 206-B i Refselevne. Det vil større antydning for åkere skole, og vi kjenner åkere arbeidet, sier Johanna at kjaldrafløtte større i rådene i Klagsvik, som i oppskåde til omkvarvsvirslønnene til Norrlandarannon for 2026.
16: Det er rett og hørt at jeg er rettelt. Det er et ångehåmeng av jeg vil over.
14: Hva er mest av fire tikkene?
16: Ja, altså, dette her er mest som heter Øljande størst. Jeg ble tilnemt til en så hårdnemann prøys, må man sige. Jeg ser det her alt jeg liker nok så djupt i akkurat det at vi viser omkvarven og at hun tog ans men det er en utrolig større tøtning for akkurat skolen helt avgjørst og vi er kjenning for det arbeid som vi gjør.
14: Det sier Johanna og Kjeldra Flette. Omkvarvsvirslønnen har nått høvesevne hvert år. Vi er denterlektor av tøytningen at jeg var ungen vidan, førløkere og en rødt til å kunne avvarske sine egne fremtøy, og til at jeg var søytøykast til borerdige menning og at tilgjøre seg til veverlagsprøytingene.
16: Men det som er øyne grunnleggende, og

0: sjølgjøn i områdene.
1: Det sier Johanna og Kjeldrafløtte, stjøret i Rødne. Vinneren vil allmenn og kundgjørter 20. oktober. Virslønnen, som 300 000 kroner, og vil hente av fondene til Norrlandarånden i Helsinki 28. oktober. Norrlandarøye fikk tre altres oppskott om hver skulde få om hver virslønnen vi har. 8 var valgt på sjøl, tar av midtelen kreative skolen Rødten i Klaksvik. Og i det sykler Team Rynkeby som nevnte Prologen. Arne Line sykler linka turen til Paris. Og i Prologen om vi sykler ur Klaksvik til Havnar, begynner vi av Helnabrekko i Klaksvik klokken 11.40 og stekker vi ur i Norragøtto av Glevron og i Saltingara av Tofton av Stronton og i Strømnese. Arne turen ender i Torskøtto i Havn klokken 3.00 til Skjei og i Kvöld. Hette 13. året at Team Rynkeby følger Hevoli som sykler til Paris. Enda maler vi attensjonen at savne penger til allverslige sjukbøten og familier tørre. Tveili vi hesefer, de færre av landene om førstedeien i neste vik og sykler inn i Paris lærdeien etterlunda juli. Og vi vannar næsta dianar, og i det låt til frukslåd av Østninje, trutjar til 8 meter om sekundet, selvklottar og okkurst ele, i støv og mjørstje, hiten nødje til 14 sti. Og i morgen låt til frukslåd av Østninje, trutjar til 8 meter om sekundet, som 17. perste minkar nyer og i løyte låt sonnan minni enn 5 meter om sekundet, smaskodja og okkurst ele, og i støv og mjørstje, hiten 8 til 13 sti. Og leier dagen, frukslått til førskanvind Estan, 5-20 meter om sekundet, og i støven opp i struk, 13 meter om sekundet. Om kvöldet lakker han i landsning og minkar nyer i låt til frukslått, 3-8 meter om sekundet. Skutja fyrst torst, men som fra løyer fyrt at rekna. Hiten 8-13 sti. Og vi tar i det med til andre hørst at i minste leie 144 folk har ledd liv og 1000 løsta etter 2 hjertsolter i Venezuela point etter klokken 11 i kjørskvølt i akkurat tog. Tallet av dagen kan være nek større av hver forskjellen i landet nå. Alternativer eldre bosteier skulle bygges og deltilhalt og omlatinger til bøye skal vikast og gjøres midtligere. Det sier Annemie Johansen, forskvinna i eldrerånden i Torsjønner kommune. Røye hever kanna eldreje. Og det hever større antydning for åkere skole, og vi kjenner åkere arbeidet, sier Johanna og Kjeldrafløtte, større i kreativa skolen, Rødne i Klaksvik, som i oppskåttet til omkværsvirslønna til Norrlandarånden 4-2026. Redaktører i det Sigrun Brent, Tøkninger, Bjørn Hense Beck og i utdragsholdene Katrin Johannesen.
2: Anlat Osla Maria Siversen Klaksvik Antajest i heimenon 24. juni 72 år gammal. Jærafyrin var lust setna. Jeppe Bom Antajest mikdagen 24. juni og Strandhøy Playeum i Espergerde i Danmark 43 år gammal. Jærafyrin Kistan Viketti Andreasen Fatt Stenberg, Atta ur Sumpa, bosidande av tvörare, fyrir kapellenon av Sorajar sjukruse, frutjadegen klokkan 16. Järafyrin vir ur tvörare kyrkje, lejardegen klokkan 13. Ona Solver Peterstetter, Fatt Svöstein, fyrir till gravar ur Kristianskyrkjene, frutjadegen 26. juni klokkan 13. Ingolf Rasmussen, Kipare, Torshavn, Attavur ur Söldarfyrre, Fertilgravar ur Ebenezer, Lejardagen, 22. juni, klokkan 13. Teju vilja minnast Ingolf, kunna leta sig repta ena peningagavu, konta i Färjabanka. Og så till kundgjörer. Fra Husavikar kommunu, Dretjevatne og Husavikar byggt, skal kokast till Narubo vera given. Husavikar kommunu. Fra ned, Vegna dagføring av sendinettene til farnettet i Dale, vil ånden fernettjeneste frugjadegjen mellom klokken 12 og 14. Hette avvarskar kunder til Nema og Farjatele, ned. Fra Fuglarfjæra kommune.

0: Og jeg er senaste og fjore månedsending fra tånlagerstevnene førjon og skjeti Aron, som Odda Kanrason tok opp for at høyre Trille ur Danmark, Otna Johansen ur Uslande, Ian Campbell Folk Group ur Onglande, Herma Jakobsen og Flemming Samuelsen. Vi tar til Trille Sintja, opptøkket hans stavar fra en konsert i førjon i 1973. Trille har omframt en konsert for vaksen eisne badnakonsert. Hetta var samband við eina stóra mentanarviku í Førjun og júni 1973. Trille sang nekv um kvinnefrigjering, arbeidslöf, stattarmón og samfélagsvíðskift yfir höfur. Hon er eisne kjent fyrir sinna badnasanger, eintarra hesen.
1: Jeg kan en gammel dansk vise, som handler om en mand, der hed Terkil. Det er i hvert fald om en person på en eller anden alder, som måske ikke synes, at han eller hun er det smukkeste her i verden.

Sjöma. Fyrr, altså, jeg skulle helst si at nå døven det ikke så ringt hvis jeg med over månede skal ha en øl at gjerne vi. Til visst du nå, hverfattelig havn og Klaksvig og tvører, er det hva man nå kan fjerde for seg ølene. Men fyrre, nok snakk om Arne Sjøjane, tar vi faktisk bare ett, så det står litt vershus, og i farge. Og til han er regnet, det kalles uten. Om dette versus i her, og om månedagsstemningen, og her som versusen hever Kristian Matras, just en øyla fitta vysa, som vi etter jeg synes jeg nå.

0: Vi har enda hessa sending ved høyra Flemming Samuelsen. Jeg halte at opptøkene fra en mentanakvöld i 1924. Flemming var en mestar i a sinja badnarrymer til Hans Andreas i Djurus. Nå fjóra og seinasta sending og hessa rå ved at enda vil jeg takka Eilef i Brimheim, Hanse, Stefansin i Ekholm og Brandt i Dæle fyrir at jeg kunne lena opptøkene.
1: Ein fyrvaldur ui gauun lær Flei heim á myru sumar der Og vildi flú og hitta Han hei fratt og fregna ter At hon var fljói fytta Han setti sig á kösta gær Ui stundin var flúan her Hvor trefið lát her skynur Og ankur hefur bostat her Hvat vilt du her så fynur Ik kom her at hitta til Og

Hada var sende jomono, fjora og seinasta og i rød som taurer Johannesarsson leie til Rettos. Og til klokkan 3 sendte dere blanda igjen tonleik.

Temaplata er Secret Dreams and Forbidden Fire til Bonnie Tyler i 1946. Og af Faster Than the Speed of Night har en udgave af Straight from the Heart til Brian Adams. Og første lag, jeg nu hørte, og som eisende var det første, og jeg var tidlig op til temaplaten, gjorde Brian Adams eisende. Tog selv brannar. No Way to Treat a Lady var opprunalig at skrive til Bonnie Raitt i 1944, men hun ville ikke gjøre det ud. Men i stedet hendte så til i 1946, 2 år senere, at 2 utgaver kom af hans Lennon, under vi Bonnie Tyler og hin vi Les Mean og Brian Adams. Det hedder hvert en utgave af No Way to Treat a Lady i 1946, men en indspilling vi Bonnie Raitt var eisen tøk, men det var nægget senere. Bonnie Tyler har sagt at hun ber Brian Adams om en sang og at han var sere fein om hennes utgave av No Way to Treat a Lady som Steinman leger til rettos, Jim Steinman. Tan 1 meter og 90 centimeter hva Bonnie Tyler var født i skjuen i Wales i 1991 og vaks opp i en heim her mamman sank i kore og lusta etter opera heima. Papun har det eisen tålæg, men er til meira rytmiska slænum, så hun var averska sunt, kunne jeg sige. Tyler hefur verið hæra við begi Grammy Award, Brit Award og American Music Award. Særlega fyrir Total Eclipse of the Heart og utgáðan af Faster Than the Speed of Night í 1934. Men It's a Heartache var eisen et hit í Amerika í 1988-1988. Það var henda tema utgáðan frá 64 ikkje, men hún fekk hampilega góð hitlist úrslit í Europa. Tónlægrun verið blokkað som rocker, Wagner rocker, pop rocker og New Wave. Þetta var eisen til að slæja tónlægi henni dom til besta sinja. Sambar Tyler Sjálvari var hún að svalast af pop-country-stúlunum og 70-arunum og kjendur þess með stort frambrot þá Jim Steinman, og ég var kjendur frá Bat Out of Hell til Meat Loaf, jötta ég að producera Faster Than the Speed of Night, 3 år framan undan hesar. Den næsta tónlega brota leið Jim Steinman eisen til rettus, men og grei að búita mest og ég les mig um Desmond Child, þú það var nemlig að sem Desmond som producerar Hide Your Heart og ég var utgáðan til Bonnie Tyler 2 år senare í 1984. Our Secret Dreams and Forbidden Fire singer Bonnie Tyler. If you were a woman, if you were a woman and I was a man.

Desmond Child og smuja handa sangen If You Were a Woman and I Was a Man hefur sagt at han ongad hefur arbeid vi enn så nok engasjera av sangara som Bonnie Tyler. Child held fyrir at det var nestan andalot a sutja og høyre hana og i upptøkjuhølen i samband vi upptøkne av Hide Your Heart i 1984 som Child produserar i. Hon var alltid sera vel fyrir reika og som i enn øron heime etla og i erar dimensjon da hon let tonanar streyma ur munnen og inn i mikrofonana, segir Desmond Child. If You Were a Woman var som singleplata nummer 6 i Fraklandi og a fyrsta hitlista pluss i Venezuela. Men altså, her byggva 25 miljoner folk, så helt ondkje ditt. Temaplata var kvirsta fyrsta eller andre eller trea tja Bonnie Tyler, framman undan Secret Dreams and Forbidden Fire heta åre hei Bonnie Tyler som tja utgaun om The World Starts Tonight i 1988. Natural Force vil lennom It's a Heartache i 1988. Og i 1994 het LP-platan til Bonnie Tyler Diamond Cut, og i 1991 var det Goodbye to the Island, og i 1993 Faster than the Speed of Night, som Jim Steinman produserade. Eins og han hever produserat en stor part av aktuelle temaplatene Secret Dreams and Forbidden Fire. Og nu ser det gå ferien av nyer og høyre et av lønnen av utgavene og hever vært TGV av Sounds utgaver. Etter et klaverlæv som Desmond Child eisen har sett sammen. Bonnie singer med Lanna. Jeg vet at og færre være tvei og at det færre at elska og elskast. Det er bare en spurninger om tui. Lovers again.

Bonnie Tyler og gjestasangaren Todd Rundgren hver oppe var Johan Sigfrid Rundgren ur Nortelje og i Svørøtje. Her er hun norrlænske etternavnet. Abbe Todd Rundgren var født i 1802 og flyttet til USA i 1908. Det var næst hennes leie av temaplatene Secret Dreams and Forbidden Fire som Bonnie Tyler gav ut i 1906. Jim Steinman komponerade Love and Use a Dirty Job as Somebody's Gotta Do It. Og han gjorde eisen det seneste som også for at høyre. Ta hetta sammen vid Dean Pitchford, og som tekstskrivare begge hever vunnet en Oscar og en Golden Globe. Tvei løfere legetter, Ravishing og Rebel with a Clue, og jeg solgte fra, så held den en temaplaten, da tema Tottenham ble mer fullkommen etter min og ditt, altså. LP-utgaven Secret Dreams and Forbidden Fire var topp 100 av sølelisten i Tutsche London, nummer 1 i Norra, 6 i Sverige og nummer 3 i Schweiz. Men singleplatan Holding Out for a Hero var overste hitlista rock i Irland. Nummer 2 i Heimlanden og Bretlandet, og at 12. plass jo samla i europeiska single-livliden om Eurochart. Og i Amerika setta i sangren vi et 34. plass, så Holding Out for a Hero var stora succéen av Secret Dreams and Forbidden Fire. Kanske 8 platan hadde haft Holding Out for a Hero som heite, men til etter si etterna. Og i koronan er det mitt lander Todd Rundgren og Ellen Foley, som arbeidde saman med Jim Steinman og Bat Out of Hell i 1906. Ellen Foley sang duett vid Meatloaf og i Paradise by the Dashboard Light. Ta Bonnie Tyler hitte Jim Steinman i 1902 og spurte hon han om han var svækker. Ta domte hon at høyra og det blev go winner. Men du sier ikke meira, takk for at du lortet etter temaplaten til Bonnie Tyler.

0: Rune, hvor vann?
1: Jeg vet ikke om jeg tør å si om jeg er.
2: At det var sendingen mitt til en touchdown, og det var Lotte Ugestein som det rattes. Nå er klokken 5.
3: Main parten av olje- og gassvinnene i Venezuela slapp undan ekvislien av løyngon av tøymban Jarsjoltenon som rakte landet i Jorskvalget. Det skriver Reuters til Indestommen som Øysene sier at El Palito Rønseverste, som framleier om løy 164.000 føtt av olje om dagen, slapp undan. El Palito Rønseverste ligger just i Karabobo-landsloden, her jeg skjølte om i debne vær. Reuters til Indestommen hevet hos av starfolk av El Palito Rønseverste etter at første kanningene er gjør der, etter skjøltene, men her skulle Øysene flere kanninger gjørast. Næststørste oljeverket, The Moron Petrochemical Complex, begynner i morgen at det er framleie etter at det var listilt om nottene, for ikke at, eller for jeg får det for større avløyngen. Og her som verket, noen finner arbeidsfolk på om å være hjemme etter Gjerskjøltene Jar, til en gassleskeverk stedfester i Gjerskvalde. Statslige petrokemiske feleie, PKI-venn, og statslige oljefellet PDS VSA har enn ikke sagt om hvordan støvene er vi tar fra Møsland. Det var i Gjørskvalde at Venezuela vi stod om middelbillet var rakt av Tvøymon Støvron Gjørskjøltan. Tann 4 var målter til 2,2 og tann 17 til 2,5 og Gjørskjøltaner har vært størst seriøst Støvron skjea. Og i løtene er 143 folk stedfest deg og omløy 1000 folk har finnet skjea av rappet om bygningen. Men amerikanske jærfrøyestånderen US Geological Survey sier at man kan råkne vi at i minsta leie 20.000 folk er i deg, og at det er rettelig sannolikt at opp til 100.000 folk er i deg. Tom Fletcher er stjåre i ST-hjelperstånden, og han skriver av X at stånderen kjer alt fyrig av sender hjelp til Venezuela. Neste dagene for å kreve størst samstarv for å hjelpe støttene og venezuelanske samfunnene, sier han. Arne Gjerskjoltaner sier Tom Fletcher at om det 8 millioner folk i Venezuela hadde bruk for humanitære hjelp. Hette her som hender nå er bare Steiner og Manabiro, sier han. Amerikanske forsetten Donald Trump hever på Venezuela hjelp vekkende amerikanske støttene. Ulufallet i rønten som løvsamtetje og gjør er noe striga som partafellet og her i endalige ferie i søvnene. Partafellet i rønten var stående i 2005-4-gjere ulufo i først vinnevirksomme, beie vi avkastet fri eier og fire stempere førerske fyrtøkker at mennast og vekse. Vi årsløk i 2024 var nærm alle pengene flotter ur fellene opp i møverfellet i løv som heit tørv av pengene. Og det heida tog fri å kunne halte sine etterlønne skilder. Tilsammans vertellan om 24,5 miljon kronor. I tog sambandet säger Jan Jakobsen Stjore att röntgen nej vann för att göra något av 20 ulov och fyrbils. Senaste större ulovan kör röntgen var fel i Globetracker som tog her till omgångvinning över Giva. Det är parta brövning är nu flott upp i mål fel i Lviv. Sambart rockenskapen kör röntgen för 2025 och till fel i ångar ulov och åkner vid årslåk i 2025. Sambart skrassättningarna var PF röntgen strika ur partafällaskronne 18 juni. Danske skattemålerraheren Jakob Engel Smith hever by i støttene røyene tjasser kanna mølge fire av flere vekslere i Danmark for å kjøpe og selge førske pengeseller. Det sier han i Sverige til kjurskåle, Folketingsmann. Men han sier røysene at støttene nøyest at også ungkose pengestånder og vekslere legger raksteren tjasser til rattes. Og røysene kose handler og ærer fyrtøkker, kjøper fire svinnerakstere. Jakob Engel Smith sier at første skjeler er ikke gildir jalsmiel i Danmark. Fyretøkker og handler i Danmark har vært ikke skilt til at jeg kan føreske skjeler, og fyretøkker i Farjon har vært heller ikke skilt til at jeg kan danske skjeler. Arbeidsløse er framvislyd i Farjon, det var 0,8% i mai, og det er 0,2% i minne enn i mai i fjør. Og i mai var det 308 folk arbeidsleis, 33 færre enn samme mann og er 4. Flere menn enn kvinner er arbeidsleisere. Mennene var 108 fors i mai, og kvinnerne 120. Og så er vi kommet til vevvannene. lottel frukslott av usninja 38 meter om sekunde. Det blir skudja eller holdskudja og iver over torst og i støvn mjørstje. I morgen lottel frukslott av usninja 38 meter om sekunde, som 17 parten minkar nir i et lydelott, sunnan minni enn 5 meter om sekunde. Det blir smaskudja og en stykke el og i støvn mjørstje og hiten middelen 19 og 14 stig. Og leger deg en frukslåt til friskan vind, estan 5-20 meter om sekunde, og i støvun opp i struk 13 meter om sekunde. Om kvalde lakker han i landsending, og minkar nyr låt til frukslåt, trutjar til 8 meter om sekunde. Det blir skudja, det blir fyrst torst, men som fralig fyrir regna, og hiten fyrir ligger mittlen 8 og 13 sti.
2: Askronen og kvøttene, og til Eifin Jensen som verstor.

The Missa EP Volume 2 heiti á 5. EP-ine við 22 ára gamla rapparanum og framleiðaranum Marius DC. Útgávan byggir á sama grundarlega som debut-EP-in The Missa EP som kom út í 2019 og umfætar 6 sanger á enskum máli som Marius DC hefur skrifa, jobblanda og frumbanda. Marius hefur reisni framleitt alla sangenar utan tan eina, Got It Made, som danske framleggaren Jeppe Engelbrekt Appel hefur tidsi sig av. Sangeren Forever skrivaver og framfører saman við Jasmine Mote, eisne kjent som Jazzy Gold.

Vi tar tosa vi Darren Childs, åtta mannen og stånaren av progressiva valisiska rockbölkjen non Godsticks. Høve til samrøvene var nødja utgave Torra White, som øvelde ikke være at åkna sær 22. mars. Vi spalte oisne fleste løyene i avis i 8. utgavene Tja Godsticks, og nå til søgnast hørte vi søgnast og sharing, Hope is Burning.

Nuclear Messiah ætla a Black Flame som just verskatlanin Nuclear Messiah ledur hantun 24. April. Ein utgava hernar fjörde tónleikarar fra tungmams umkvarvunnun Lutaka. A hesson lennon hordu vit mittlen anna Tim Ripper Owen, Winnie Appies, Don E. Ray og